fær hori blansi ég Hann í hann fann daf hún bær að í sónsak spjál særi mæstu melodín Hann fangar skinn í band og brísleitin vettin svær Líkla fyrir svo hrótstu frétti Hart sér einn fyrir langa Verst hann í hans sem dýmstu smænt